0: Det er klart for en ny episode av Jabbing om jobb, og i dag skal vi bli litt bedre kjent med et yrke som både er det mest naturlige i verden, samtidig som det slett ikke er for alle å jobbe med. Jeg har nemlig fått besøk av en grafersagent. Velkommen til deg, Odd Kåre Hjelmland.
1: Tusen takk for det.
0: Ja, grafersagent, jeg vet ikke, er det en titel dere fortsatt bruker?
1: Nei, vi bruker jo egentlig gravferdskonsulenter, eller de som jobber i begravelsebyrå. Jeg bruker den egentlig bare å si at den jobber i begravelsebyrå.
0: Og så kommer den jo ikke unna at dette er et litt spesielt yrke, og jeg er litt nysgjerrig på hvordan du kom inn i denne bransjen, om vi kan kalle det det.
1: Nei, det var jo mamma og pappa som startet det i 1978, og da var jeg ikke mer 11 år, så det var litt tidlig å begynne. Men jeg begynte å være med når jeg var 17 år, og så ble jeg mye mer med når jeg ble 18, for da hadde jeg kunnet kjøre bil. Og så overtok jeg da når jeg var 21 år.
0: Ja, og hvor var den holdt til da du vokste opp?
1: Nei, jeg vokste jo opp på Eid, så det var jo på Eid vi drev da, i de dagene. Men vi var jo mye ute, Selje og Stadlandet og Davik og Bremanger og Måløy og ja, egentlig ytre Nordfjord da. Midtre og ytre.
0: Ja. Hvordan var det når du begynte å jobbe i din familiebedrift? Var det litt sånn gradvis inn i det, og følte du at det var naturlig å begynne der?
1: Ja, jeg synes da egentlig det at det var naturlig å jobbe med det, men det var ikke så veldig gradvis. Det er nok ut av det første jeg hadde, det var et selvmord, så det var en bratt læringskurve.
0: Ja. Hvordan takler du det, husker du?
1: Nei, det er jo klart, det er jo brutalt. Det er det verste en kan oppleve som foreldre å misse en ut av ungene sine i selvmord. Det skulle egentlig ikke vært lov. Men det er ikke alltid vi får gjort noe med.
0: Nei. Følte du at det tok lang tid å komme inn i arbeidsoppgavene og en sånn jobb, eller?
1: Det var litt annerledes da. Da var det liksom kjøring, og det var vask og nedlegge kiste, og det var liksom omsider så kom det pynting av kjerka. Lokalavisene trykte jo sangene, så det var ikke så omfattende som i dag. Det var ikke minnebøk eller minneside eller noe sånne ting i det i dag. Så det var en veldig forenklet utgave av hvordan det er i dag.
0: Kan du si litt mer om det? For jeg har inntrykk av at det er ganske stort spekter på det arbeidsfeltet dere har, ikke bare det som er litt opplagt for folk flest. Det er ganske mange små detaljer som skal på plass.
1: Det er mye som skjer bak i kulissene, ja. Det er ikke tvil om. Nei, altså, vi steller jo og vasker den som er død. Legger den i kiste. Lager annonsene direkte i avisene nå. Før så bestilte vi det i Fjordingen, eller Fjordabladet, men nå går det direkte. Vi har et spesialprogram, så det går direkte inn i avisen. Så akkurat sånn som vi lager det, akkurat sånn blir det på trykk. Men der er jo en sånn sikkerhetsventil om at aviser må godkjenne annonser. Ellers så trykker vi sanghefter, og det er jo noe helt, helt annet i dag enn det var før. Det var gjerne et kors og et navn og født og død, og så kalles kjerker det var. I dag er det jo det. Vi synes det er veldig kjekt når vi får lage mest mulig personlige sanghefter. Gjerne med bilde på hele fremsiden, hvis den har bilder av god kvalitet, og ofte så er det bilder på side 2 og 3 bak sangene, og hvis vi får bra med bilder, så har vi det på side 4 også. Litt, selvsagt mye mindre da, men får det med, så det forteller litt om livet til den som har gått bort.
0: Så en har på en måte en mer personlig tilnærming til det hele dagen, hva det kanskje var før, eller?
1: Mykje, mykje mer personlig, synes jeg da.
0: Ja.
1: Nei, og så bestiller vi kremasjon, og så kjører vi. Hvis noen dør i Førde, så henter vi i Førde, eller Bergen, eller hvor de skulle nå dø hen. Pynter vi kjerkene, og det er noe mer omfattende i dag enn det var før. Selve stein, sette opp stein, pusse opp stein, altså det er ganske mye. Og så har vi da direkte kontakt med kirkevergen og bestemme begravelsedagen og prøve å få den dagen familien vil ha. Men det er ikke alltid at det er ikke alltid at det her er nok prester. Det er faktisk begynner å bli et problem. Men vi klarer som regel å lirke det til, slik at familien får den dagen de vil ha. Helst vil ha.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men det høres ut som en skal kunne litt om ganske mye, Odd Kåre. Er de i formell utdanning innen dette feltet?
1: Nei. Jeg er selvlært, men jeg har hatt veldig interesse ut av det. Så jeg har reist på landsmøte i noe som heter Virkegraf her. Og der har en da truffet veldig mange kjekke folk. Før så var det stor forskjell på et landsbyrå og et byrå i byene, og det er naturlig, for de hadde jo drevet i 50 år lenger eller vi. Men i dag så synes jeg det at der er ikke noe forskjell. Hvis der er noe forskjell, så er det at vi følger familien ifra den som har møte, de har også som regel begravelsen, slik at de slipper å møte mange forskjellige.
0: Hmm.
1: Og det er nok så folk setter pris på.
0: Ja.
1: At de slipper å forholde seg til mange. Og det er jo klart, på disse landsmøter så har de plukket opp ting som er noe for Nordfjord, og så har jeg skrotet ting som ikke har vært noe for Nordfjord. Men det er mye tradisjoner på dette her, men det har forandret seg. Hadde vi sagt for 40 år siden at begravelsen skulle være sånn som den er i dag, da tror jeg det har vært mange som har protestert. Men jeg mener det at det har vært det til det bedre, for det at det rett og slett er veldig personlige begravelsene i vår dag.
0: Mm.
1: Jeg synes det er veldig verdig fine begravelser. Det synes jeg absolutt.
0: Men når det ikke er en formell utdanning, det handler mye om sikkert den opplæringen får i de gravferdsbyråene en jobber. Hva egenskaper tenker du er viktig, og som du har erfart er viktig da, å ha med seg inn i en sånn type jobb?
1: Nei, der er utdannelse, men det er ikke noen sånn formell utdannelse. Der er Virkegravferde arrangerer tre omfattende kurs, der du lærer deg alt om lover og regler, og hvordan du skal oppføre deg, og ja, hvordan du setter opp en dødsannonse. Går igjen, fyller ut skjema, ikke minst kirkevergen. Nei, så det er jo klart at jeg mener at det må være en person som er god til å lytte, forstå hvem den har på hans side av bordet, og ikke minst ha god tid. Og så må en være rolig, og så må en være trygg i den jobben en holder på med. Altså du skal ikke komme med noen fasit til folk, du skal bare komme med alternativer, men du må være trygg på det du presenterer.
0: Hmm.
1: Slik at du får tillit. Tillit er jo det er jo alt. Og så må du være ordensmenneske. Altså hvis vi står opp klokka 5 for å reise til Stranda eller Bremange for å ha en begravelse, så må jeg kunne vete at det er den som skal ha begravelsen står opp klokka 5, ikke står opp klokka 9, for da er toget gått. Ja. Så en må være veldig patentlige, ordentlige og ryddige, tenker jeg. Ja.
0: Og så er det vel ikke tvil om at her skjer ting av naturlige årsaker plutselig, og dette med planlegging, det er kanskje ikke så enkelt?
1: Nei, det er ikke det. Det Altså, vi kan jo være ute og ha tre begravelser på en fredag, og så kommer der to nye familier som tar kontakt. Og da har vi, nå er vi heldigvis fire da, så vi kan ta et møte på fredagen i arbeidstiden, men det andre møtet, det må komme på kveldstid. Nå er det ofte at familien vil utsette selve møtet en dag eller to da. Men så er det noe med det at de gjerne vil få bestemt dagen, for at barn og barnebarn bor jo kanskje på andre plasser i landet, så de vil jo vite så tidlig så råd hva tid begravelsen blir, så de kan bestille seg bussbillett eller flybillett eller planlegge hvordan de skal komme seg hjem igjen.
0: Ja. Men hvordan løser dette du er inne på, det kan du har økt opp bemanning og det, ja, en må ha litt sånn backup.
1: Ja da, det man har også, det, vi har jo egentlig bare vært tre tidligere, og da har jo det vært sånn at som jeg har fantastiske folk som arbeider og i lag med meg, så er det, og de nesten aldri har vært vekke, så har en stilt på noen kanskje burde holde senga, og det er litt sånn, Det er litt travelt å balansere sammen på en knivsegg, for at jeg har holdt på så lenge at jeg vet aldri hva tid det kommer en telefon eller to til.
0: Er det sånn at du egentlig aldri har kunnet ta helt fri, og det å sette en mobiltelefon på lydløs, det går nesten ikke, eller?
1: Jo da, jeg stoler veldig, veldig på de ansatte. De er veldig hjertegode, patentlige, ordentlige folk, som jeg stoler i hvert fall fullt og helt på. Så når jeg har fri, så har jeg fri, men det er jo klart at telefonen har jeg alltid med meg, for det kan være et eller annet der jeg vil spørre gamlingen om.
0: Ja. Men hvordan er bedriften i dag sammenlignet med den familiebedriften du startet i som 17-18-åring? Kan du si litt om det?
1: Ja, nei, altså vi drev jo da egentlig hjemmefra, og nå har vi fire kontor. Vi har kontor på Stranda, i Stryn, på Eid og i Kloppen. Og så færer vi egentlig, ja, vi færer egentlig hele Nordfjord. Så det er jo klart det er stor forskjell på hvordan det var før. Kravet til oss selv, lista har flyttet stadig lengre og lengre opp. Ja, det er ikke så mange år siden vi begynner med minnesiden, og det er jo et helt utrolig produkt, for at der kan folk bestille blomster og vete at det kommer til rette begravelsen. De kan tende et lys. De kan skrive helsing. De kan gi en minnegåve. Slik at hvis de er uheldige, da er vekke og ikke får være med i begravelsen, så kan de være med litt allikevel. Med å tende et lys og få det med seg, ikke minst, at dødsfallet faktisk har skjedd. Så i 2023 så hadde vi 220 000 personer inn på vår side for å tende lys og se om naboen var død eller. Så det har tatt utrolig av dette der. Folk er inn på minnesiden og ser og blir oppdatert. Nå skal jeg vel kanskje ikke si det, men jeg hadde jo egentlig et lite ønske om at lokalavisen skulle komme ut tre ganger i veka, og ikke to.
0: Ja.
1: Det har jo, altså det er en fordel for oss, for at da kommer det flere inn på vår side. Men så er det ikke alle som er like på data. Slik at dette her med trykte aviser, det håper jeg eksisterer, men det er jo klart at det her blir jo mindre og mindre annonsering, så jeg håper jo det at ikke det går ned en gang i uka da. At en kan klare å holde det på to ganger i veka.
0: Du forteller dere fire kontor etter hvert. Hvor mange tilsetter dere blitt?
1: Nei, vi er bare fire.
0: Ja, ja.
1: Ja. Eller egentlig, vi er egentlig fem. Men hun Elise, hun
0: Ja, du kan nå få lov å nevne navn på dine gode kollegaer.
1: Tone Lise, hun har jo Loen, det er jo hun som har hun er et unikum. Hun har vært nå i 13 år og hun er jo inne av Loen, og så har vi hun Marianne. Hun er oppvokst på Sandane, men har mye slekt på Eid, og hun også er veldig flink. Jeg har vært veldig heldig med å finne folk som man har klart og gjort sånn at de blir flinke, men samtidig så er det noe i deg som ligger der, for at det er hjertegode personer. Og det er ikke noe som du kan lære, det er noe som ligger i deg. Og så er jo noen Stine Rake som begynte ved nyttår, hun er inne av Loen, og så har hun Elise Bødal, hun er også inne av Loen, men hun hadde tre gutter, eller har tre gutter, og ville gjerne ha en jente, så hun er ute i fødselspermisjon.
0: Ja. Så det er inne i Loen med til disse hjertegode byer, skjønner jeg.
1: Ja, og så er jeg ute i Gloppa.
0: Ja, ja, du tok ikke med etter navnet på, var det Marianne?
1: Ja, hun Johansen.
0: Johansen, ja. Ja.
1: Mm. Hun heter Johansen, ja.
0: Men dette med rekruttering oppi, har det vært utfordring, eller har du nok erfaring med andre byråer? Hvor enkelt er det å rekruttere inn til denne?
1: Nei, det er ikke enkelt, for at jeg er veldig kravstore. Det skal være ordentlige folk. De må oppføre seg på dagtid, og de må oppføre seg i helgene, og de må være folk som er... Vi sitter i et glashus, alle føler litt med, og det passer ikke seg at... En kan gjerne gå ut og ha det moro, men en kan ikke være godt fulge. Det passer ikke seg.
0: Nei. Så det du gjør på fritida, det har faktisk litt å si også i en sånn jobb, tenker du?
1: Ja, jeg mener det. Jeg mener det. Nei, altså nå livet mitt er veldig trangt, men heldigvis da så har jeg klart å silt ut enormt flinke folk. Patentlige... jeg stoler 100% på deg. Sier de at de gjør en ting, så gjør de det. Og det er ikke bare det, men de er selvgående. Og i tillegg så stiller de på når det... Altså, vi har jo delt opp dette her med vakter. Men vi vet at dette her, det går ikke et... altså, dødsfall, det kommer... det kommer rett og slett det er ikke noe som vi bestemmer noe over, slik at jeg har måttet bedt om hjelp mange ganger når jeg har hatt vakt, og det går, det som er litt rart, at det går litt sånn i sånn bølge, altså det kan være 14 dager der det er veldig mange dødsfall, og så er det 14 dager der det er atskillig mindre.
0: Ja. Er det noen variasjoner gjennom et år en ser også?
1: Nei, før i gamle dager, da var det liksom, da var november, desember, januar og februar, da kom influensa og tok de som var dårlige og svake da. Men nå får folk så godt, de blir så godt vaksinert og får så godt stell overalt at det er ikke den naturlige avgangen som det var før, på en måte. Ja. Helsepersonellet har gått fremover. Ja.
0: Ja. Du var kanskje litt inne på det, dette med at du er kravstor som leier. Hva andre ting vil du si du legger vekt på i din leierrolle?
1: Jeg er ikke kravstor. Jeg vil bare at det oppfører seg.
0: Ja. Det er kanskje ikke kravstort det.
1: Nei. Jo, både og. Men jeg har vært utrolig heldig da. Med mine ansatte. Det må jeg bare si.
0: Ja.
1: Så tar det lange tid å lære deg opp. Men tar du den jobben seriøst og ordentlig, så blir det... forare selvgående, og de ser hva som må gjøres, og de vet hva som må gjøres.
0: Men når du har rekruttert, har du lyst etter folk, eller er det litt sånn at du har noen i tankene at de kan passe, og så tar du kontakt?
1: Eller? Nei, for noen år siden så tok jeg og lyste ut, men da var det veldig mye, mye folk som søkte.
0: Ja vel, så det var bra respons på en sånn jobb?
1: Ja, det var det. Men det var ikke alle jeg ville ha.
0: Nei.
1: Nå er jeg forferdelig ærlig, da, men, ja, ja. Men nå sist, da for jeg egentlig gjennom Facebook-kontoen min og telefonen min og prøvde å finne folk, da. Jeg brukte 5 måneder på å finne tak i hun Stine, så det er ikke gjort på en sånn en liten veke eller to.
0: Nei. Så hører jeg at det er 3 kvinnelige kollegaer du har. Er det gjerne blant deg du finner rette kandidaterne? Er det nok, er det tilfeldig det, eller?
1: Ja, nå når hun Elise er ferdig i fødselspermisjon, så har jeg faktisk 4.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Mm. Nei, altså...
0: Passer deg bedre for å spørre på noen måte?
1: Ja, men det er litt tunge løft også, da, så vi må jo si at vi savnet en Bjørn inne i Solvik, som sluttet. Han var jo... Han ble pensjonist i fjor, og det, jeg mener at han er alt for ung til det da, men han ville vært pensjonist, og da til 25 år, og jeg tror han var vekket 12 dager på 25 år.
0: Oi.
1: Ja, så da har han lyst til å gå av, da, så må han få lov til det.
0: Ja. Hvordan er det med deg da, Odd Kåre? Etter så mange år i samme jobben, da, har du noen gang tenkt at det kunne vært spennende å gjort noe helt annet?
1: Det finnes ikke noe mer spennende enn det her. Ikke en eneste dag som er like. En dag som er ute og setter opp stein, en annen dag som møter en pårørende som... Ja, og det må jeg bare si. Her er så mye kjekke folk, og de er så takknemlige for at vi finnes, at det er nesten sånn at jeg rødmer bare snakker om det. For det at folk er utrolig takknemlige og fornøyde med det vi gjør. Så jeg må si det at jeg hadde aldri kunne tenkt meg å ha noe annet jobb.
0: Mhm.
1: Og hvis jeg skal ta litt statistikk på det, da, de som blir lurt inn i denne bransjen landet rundt, der er, ja, jeg tror ikke det er mer eller 5 eller 10 personer som noen ganger gjennom tiden har sluttet, hvis de først har begynt, før de har vært pensjonister.
0: Ja.
1: Og det forteller litt, tenker jeg da. Ja.
0: Du startet jo i en familiebedrift. Hvordan er det den dagen du, nå er det nok sikkert lenge til den tid, at du blir pensjonist, men har du noen tanker allereie rundt det, eller arvtakere?
1: Hvis vi blir større, for det at sånn som når vi var 3, så var det litt for mye spenning om en faktisk klarte å få utført det som vi har tatt på oss. Men bank i bordet, vi har aldri måtte utsette en begravelse for at ikke vi har kommet oss på beina. Jeg kunne tenkt meg å bli større, rett og slett for det at det til større eninger du har, til tryggere igjen. Så enkelt er det. Da har du flere å spille på. Det er enklere med vaktordninger, det er enklere med ferieavvikling. Da vi var bare 3, så var jo det en tredjedel av året omtrent, så var jo det bare 66% av arbeidsstyrken. For at disse her kjekke folk må jo få ferie.
0: Ja.
1: Og det er jo klart at når det er mye å gjøre, og du har mer enn nok 3, så kan jeg bare tenke seg hvordan det blir når hvis det da blir veldig mye å gjøre en periode, og du er bare 2 på jobb. Og det må jeg bare si, de stiller jo på mye mer du kan forvente. Men så prøver jeg, altså de har jo jeg har jo advart deg da jeg begynte om at dette her er ikke noe 9-4 jobb. Men jeg liker at de har fri når de har fri, men ringer og spør noen, eller ringer deg og spør meg, så vet jeg at da trenger de hjelp. Og da stiller de på, da stiller jeg på, da stiller alle andre på.

0: Du så litt rundt på konferanser og sånt, har du inntrykk av at så små byrå som dere, er det vanlig rundt om, eller er det gjerne litt større eininger?
1: Nei, det er større eininger. De, selvfølgeligvis er det jo noen små, men en ser en trend på at neste generasjon vil ikke overta, for det at de har sett hvordan mor eller faren har jobbet, og sånn vil ikke de ha det. De vil ha litt mer sånn 9-4, fri stort sett hver helg, fri hver kveld, fri på julafta, fri i påska, ha 5 veker ferie i året. Så, og det har de sett at det har ikke foreldrene hatt, slik at de går ikke inn i det yrket, tror ikke jeg, uten at du har ja, en 180-200 oppdrag i året. Vi har 140, men jeg er veldig fornøyd nå med at vi har vært 4 da, men vi skulle gjerne vært og noen altså vi skulle gjerne vært en person til, rett og slett, og da må vi være større.
0: Hvordan er det? Har du skremt vekk dine etterkommere? Jeg har jo sett hvordan han far har jobbet.
1: Ja, jeg tror kanskje det, men det har ikke, jeg nekter det så lenge så ikke vi blir større.
0: Mm.
1: Her er det alltid bra med konkurranse, men jeg føler kanskje at konkurransen er vel hard.
0: Mm.
1: Det hadde vært mer fornuftig å ha 2 litt større byrå enn 5 små.
0: Det er så mange her i Nordfjord, eller?
1: Ja.
0: Ja. Samarbeider dere nok hvis den ser at den rett og slett ikke har kapasitet, så...
1: Nei, det er vi forsiktig med.
0: Ja. Ja.
1: Nei, så har jeg konkurransen egentlig da. Jeg har jo lånt ut ekstra lange og ekstra brede kiste, jeg har lånt ut furukiste, jeg har lånt ut forskjellige som de da plutselig ikke har hatt på lager, og så så vi er nå behjelpelige. Det er vi.
0: Men den strekker seg så langt som mulig selv.
1: Ja.
0: Du var jo inne på det at det er en jobb du har stor trivst i, den er variert, men jeg vil nå tro det er tøffe dager også.
1: Ja. Det er helt sikkert, og det er jo klart at det er brutalt tøft av og til, altså det må jeg bare si, når det er trafikkulykke som heldigvis har gått mye ned de siste årene. Selvmord er jo her alt for mye da. Men jeg føler at det også har gått litt ned i Nordfjord i forhold til 20-30 år siden. Men en trafikkulykke og et selvmord, det er et for mye. Så jeg brenner litt for det at folk skal eller en skal prøve å finne litt mer ut hvorfor folk tar selvmord. Nå er myndighetene veldig opptatt av at en skal komme ned i 0 trafikkdrepte, og det er jo vel og bra det, og den er jo langt under 100. Men i fjor så var 770 selvmord i Norge. Og der, da kommer ikke det noen gruppe som skal sjekke det, hvorfor. Jeg mener det at det burde vært lagt inn litt mer, men det er jo selvfølgeligvis veldig vanskelig. Hva tid skal den gruppa ta kontakt med familien? Etter 1 måned, eller etter 3 måneder, eller ja. Og familien vet jo som regel ikke så veldig mye heller. Hvorfor sånne dramatiske hendelser skjer.
0: Kan det være vanskelig etter disse dramatiske, ja, hva skal jeg si, bakgrunnen for dødsfallet, for dere å vite hvordan det tilnærmer seg, eller er dere såpass, ja, har rutiner og profesjonelle at det går greit?
1: Jeg vil ikke si at det går greit, men heldigvis da, så kjenner jeg veldig, veldig mye folk. Jeg vet, altså, jeg må jo bare normalt så har vi veldig god tid, men i sanne tilfelle så må du ha uendelig

0: mye tid. Du må kanskje ha flere møter. Du må møte dem med å vise dem respekt for hva de står oppe i. Og du må vise omsorg. Og så kan vi kanskje under begravelsedagen se litt kald ut, men det vet jeg ikke på meg at jeg er. Men det er rett og slett at det kommer skylapper på at nå er vi lagt inn for å ha kontroll her, og da skal vi ha kontroll. Og da kan ikke en tenke følelsesmessig, altså da må en bare konsentrere seg om det som en skal gjøre, og så gjør en det, og så får en grinne en kommer hjemme.
1: Hvordan jobber dere internt når dere har disse litt mer dramatiske oppdragene? Er det noen form for debrief internt hos dere, og en prater litt rundt det, rett og slett?
0: Ja da, det gjør vi selvfølgelig. Og da sitter vi kanskje, ja da sitter vi lenge og prater. Og det må en, for det er hver sin gang en trenger den praten. Så da må vi prøve å være like snille med oss selv som vi er med pårørende.
1: Ja. Det å jobbe så lenge i en sånn type jobb, tror du at du har fått et litt annet forhold til dette med liv og død?
0: Det skal jeg love deg. En vet, altså folk sier det at ja, når vi blir pensjonister så skal vi kose oss. Ja, men det er ikke alle som blir pensjonister. Kjem denne stygge krefter og tar deg, eller du får et hjerteinfarkt, og det er noen trend som du slærer av en lysbryta. Så jeg mener at folk må prøve å leve, prøve å ha så godt liv som de kan gjennom hele livet. For det at jeg vet aldri hva tid det er over. En hjerteinfarkt og kreft, det spør jeg dessverre ikke til alder. Så jeg har fått et jeg tror jeg tenker på den 3-4 ganger i veka hvor heldig jeg er som går rundt og innbiller meg at jeg er friske. Og jeg har hatt en sterke helse, så god rygg og sterke helse sånn sett. Jeg er nesten aldri syk, så men jeg vet aldri. Både kreft og hjerteinfarkt, det kommer brått på, og det rammer stort sett nesten alle etter hvert, i alle fall når jeg krefter. Så jeg prøver å ta igjen litt av det tapte, gå litt på fjellet og gå på reis på en konsert, eller ja, gå på konsert i kulturhuset, eller se en god film, eller ja. Jeg må ha tid til å kose litt også.
1: Rett og slett blitt bedre på å nyte øyeblikket, eller?
0: Ja.
1: Det
0: vil jeg påstå.
1: Til slutt, Odd Kåre, hva vil du si er det mest gjevende med den jobben du har?
0: Det er rett og slett å få hjelpe folk som har, jeg vil påstå at de har store forventninger til oss, og få tilfredsstille de forventningene og se alle de rørende tilbakemeldingene vi får. Det er nesten sånn at jeg rødmer her jeg sitter. Det er det som gjør det sånn at en holder ut, orker å holde ut. For det, som du sier, her er mye tøft. Og det, nå har vi snakket mye om kreft og hjerteinfarkt og trafikkulykke og selvmord, men det er noe tøft når hun besta på 85 døra da. Hun har nå vært der hele livet. Hun har som regel vært veldig snill. Så det er nok så over. Det skal være tungt, og det er tungt. Og det, så, men det er at tross alt at skille kjekkere å se at folk har det tungt for at de har vært glad i noen, enn at de ikke bryr seg så veldig mye. Det synes jeg er noe verre. Så, nei, jeg er veldig takknemlig for å ha den jobben som jeg har. Det må jeg bare si.
1: Da sier jeg tusen takk, Odd Kåre Hjelmeland, for et lite innblikk i jobben du har, og så ønsker jeg deg en god dag videre.
0: Takk for det. Takk for at jeg fikk komme.

Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lona har fått med seg 550 kolleger I et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønne House mellom landene I går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønne House-avtalen ble inngått 4. desember I fjor. USAs militære har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen I 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater I landet det siste året. Taylor Swift satte ny rekord som tidenes mest vinnende artist da hun tok sin 31. statuett under nattens MTV Video Music Awards. På forhånd lå hun likt med Beyoncé på 30 priser. Taylor Swift kunne blant annet hente hjem den nye hederskåringen Artist Director Honor og vant årets musikkvideo. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Morgen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lona har fått med seg 550 kolleger i et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet er sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang er blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønna House mellom landene i går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønna House-avtalen ble inngått 4. desember i fjor. USAs militære har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen i 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater i landet det siste året. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
3: Det er ikke nødvendigvis sånn at alle mandager er sånn grå eller blå, men noen er dem, og det skal vi respektere. Jeg kjenner at jeg har ikke en sånn veldig blå mandag i dag. Jeg bare kjenner at jeg er full av energi og kjempeklar for å ta tak i denne uka her, sammen med deg forhåpentligvis. Jeg heter Hanne, er glad for at du har fått på radioapparatet ditt. Skal sitte her sammen med deg i 2 timer framover, og jeg håper jo da at du har tid og mulighet og litt lyst til å bli med meg også.

I dag det den 28. september, og vi titter tilbake på historia. Hva har skjedd den 28. september opp gjennom tida? Jo, Norman Johnson fra Blackpool I England satte verdensrekord. Han hadde en 30 cm lang agurk som han kutta I 240 skiver på denne dagen her I 1975. Om rekorden slått etter dette, det sier ikke denne historien om. Vi kan ta med en hendelse fra denne dagen I 2002 I Tyskland. Da var det en 20 måneder gammel baby, en gutt som falt 6 meter på og landet på rumpa si. Og politiet sa I etterkant at bæsjebleia til gutten redda han fordi det dempet støtet såpass mye og det dempet støtet mye mer enn en rein bleie ville ha gjort. Og på denne dagen I 2002 var det en politimann I Chicago som arresterte to menn som prøvde å stjele vanen som han brukte under et spaningsoppdrag, og politimannen sa etterpå at tyvene ble like overrasket som han.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Jeg håper at mandagen din smiler lite grann I hvert fall. Hvis ikke, så skal jeg prøve å få et smil på deg I løpet av dagen. Det gjør jo alt så mye lettere det. Jeg tenker at mye har med innstilling å gjøre, men ikke alt. Det jo perioder I livet som ikke så kule. Og det skal man selvfølgelig også respektere. Nå snart skal vi ta for oss et uttrykk, se litt på betydningen av uttrykket, og se om vi kanskje kunne ha lært oss noe nytt I dag.

0: I listen to Radio Strun.
1: I dag blir det avsked på grått papir. Nei da, det blir ikke det. Men avsked på grått papir et uttrykk som betyr at man får avsked I unåde på en måte. Uttrykket det kommer av at man I eldre tid ble meddelt slike avskediger på grått papir hvis man liksom hadde gjort noe gærent da, og skulle kastes ut fra jobb eller hva det nå enn skulle være så kom den avskeden på grått papir. Du har fått sparken, enkelt og greit men da var det å avskede på grått papir da. Ikke noe mer å diskutere sånn det. Kanskje kunne ha vært en idé å ta den her mer bokstavlig hvis man skal si opp jobben sin for eksempel, bare skrive det ned på et grått papir og levere til sjefen. Neida, det skal ikke nødvendigvis bli sånn ekstra tunge beskjed å levere bare fordi man skal gi en tung beskjed på en måte. Det trenger jo ikke å bli dårlig stemning av den grunn. Sånn hvis du skulle gjøre det slutt med en kjæreste eller et eller annet sånt. Ikke gjør det på grått papir.

Nå er det høst nå. Vi har jo straks rundet september også. Jeg synes det noe charmerende med alle årstidene, og når været her gir som verst, og høsten kald og mørk og sånn, så tenker jeg da går det an å finne alternativer. Det å sette seg i sofakroken med et pledd og kakao med krem, og se på TV for eksempel, superkoselig. Eller tenne levende lys for å få litt stemning i heimen, er også mulig. Men da må vi være obs på noe greier, det skal du få høre mer om snart. Today I-

Når høsten her, og det blir kjøligere temperaturer og mørkere tider, da det koselig å krype under pleddet og tenne noe levende lys der hjemme. Og det vi glad i her i Norge, men man skal være obs på et par ting, ifølge seniorforsker hos SINTEF, som heter Maria Justo Alonso. For det jo sånn at lys produseres av ulike typer stoffer, som kan forurense innemiljøet hjemme, og spesielt stearinlys, da, laget av paraffin, som frigjør små partikler i lufta. Det kaller vi svevestøv, og det skal vi ikke inhalere for dypt, for det kan potensielt føre til luftveissykdommer over tid. Men så det jo de som det går an og det går jo an å bruke de for all del, men bare vær litt obs på det. Du har jo også kubbelysene som avgir litt mindre svevestøv, og T-lysa som i utgangspunktet de som gir minst sot og svevestøv, så det kan være lurt å prioritere.

Vi snakket om å tenne lys for kosens del I mørkere og kaldere tider som vi går mot når høsten faller på, og vi glad I å tenne lys I landet. Så da det et tips da, som greit å ta med seg når man tenner levende lys utover høsten og inn mot vinteren, kanskje gjennom vinteren også. Og tipset, det enkelt og greit å lufte godt etter at du har slukket lyset som du har tent så går det ikke ut over helsa og sånn da.

Det stadig noen plager der ute. Altså, jeg plager så veldig av edderkopper, mest fordi jeg redd dem. Men så det også, har jeg merket med de siste årene, at det kommer flere og flere edderkopp-lignende greier der ute, og det liker jeg ikke. Først var det flotten, og så nå det jo denne her hjortelusflua som driver og terger på seg. Og de sitter bare der i vegetasjonen og venter på at du skal gå forbi, sånn at den bare kan slippe seg ned, krype inn i håret, og hvis den først stikker da, så kan du klø alt fra et par uker til over et år før du slutter å klø der hjortelusa har vært. Det hjortelusflua. Og den ikke bare altså, men anbefalingen enkel der også. Ifølge Folkehelseinstituttet så kan du enkelt ha med en kam og få gredde ut av håret, for det gjerne der han setter seg, og så kan det lønne seg å gå med lyse klær, for det den visst mindre interessert.

I dag har vi den 28. september, har du bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Feir den med hun som sang Fingers Crossed og Flowers blant annet. Lauren Spencer Smith har bursdag I dag. Cecilia Brekkehus fyller år. Det gjør også den danske DJ'en Martin Jensen. Hilary Duff skuespiller har bursdag I dag. Trommeslageren I Imagine Dragons, Daniel Platzman, fyller år. Det gjør også Naomi Watts, som blant annet var med I King Kong-filmen. Og Ingar Helge Gimle, gratulerer.

0: En ny rapport til Nordisk Råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn I alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgenen jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lone har fått med seg 550 kolleger I et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. I dag landslagstroppene til VM-kvalifiseringskamper I fotball klare. Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnelandslagets kvalifiseringskamper mot Romania. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-kamper I en europeisk turnering mot Portugal og England. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren. Playing only the best music in the world. This is
1: your number one radio station. Og på 1, 2, 3 så var vi ferdige med en time I hvert fall. Det en enkel og liten time igjen. Jeg synes tida bare stikker av her, så vi får raska på å komme oss igjennom det vi skal. Det får være målet. Jeg håper at du også kjenner på effektiviteten av dagen her, sånn at mandagen kan nytes. For det det viktigste tross alt, at man trives I dagen, og at man klarer å kose over det man driver med. We'll be right back.

Jeg satser på at du klar for å få med deg hva slags merkedager vi kan feire I dag. Vi starter med FN som vil sørge for at tilgangen til nyansert og riktig informasjon skal være enkel å finne fram til. Den ser ut til å gå mot en retning hvor det ikke skjer med alle disse teknologiske duppedittene som forer oss med det vi vil lære om eller det vi tror på fra før og bare mater på med mer meninger. Det den internasjonale dagen for tilgang til informasjon med andre ord. Vi kan ta med at det gode naborddagen skal minne deg på at du må være grei med naboene dine og det jo mange plasser sånn at alle kjenner alle, men så det jo noen plasser der ingen kjenner noen, ikke naboen engang, så kanskje man skulle ha hilst på naboen I dag. Det drikkeøldagen I dag, alkohol eller ikke alkohol, det spørsmålet. Og så det verdens rabiesdag I dag, det verdens helseorganisasjon som står bak den, og det må vi jo prøve å klare oss uten da, den rabiesen som man kan få på tur.

Håper du har en super dag, og kanskje en ekstra super dag, håper jeg at Lena og Lene har, for Lena og Lene har navnedag, og det bør jo feires på et eller annet nivå, for å velge selv da, men oppmerksomhet fortjener dem I hvert fall de som bærer navnene. Vi tar med oss ord for dagen vi, som kommer fra en skuespillerinne og komiker som heter Phyllis Diller, som en gang sa «Husarbeid tar ikke liv av deg, men likevel...» Hvorfor ta sjansen?

For noen år tilbake så var det jo et merkelig fremtidsfenomen som man liksom tenkte, ja ja, det kommer jo sikkert å skje, eller ikke. Men nå det jo her, flere og flere blir forelsket i og sammen med sånne kunstig intelligensfigurer på type data og telefon og den slags, noen man kan snakke med. Og så kan man jo designe vedkommende akkurat som man vil da. Dette fremtidsfenomenet, det her det nå. Man kan bestemme selv om man skal få en romantisk selfie av kjæresten sin, en vanlig selfie, eller bare dritig selfie. Altså her bestemmer du selv da. Det jo en veldig samarbeidsvillig kjæreste å ha, tenker jeg. Men samtidig det jo ikke helt bra heller med tanke på sånn menneskelige relasjoner. Jeg skal innrømme at jeg, om jeg ikke skeptisk, så jeg i hvert fall bittelite grann bekymret eller nervøs da.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radio Stryn, mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

Denne betyr mer enn man kanskje tror. Bevegelser og kroppsspråk også viktig. Altså video med lyd det som blir vurdert som mest attraktivt. At noen beveger seg og snakker samtidig. Det gir en helhet mer enn bare statiske bilder. Ansiktet og utseende det fortsatt relevant, men det ikke alt. Utseende isolert mindre avgjørende enn kombinasjonen av stemme og bevegelser. Så da går det an å øve opp attraktiviteten sin, og det ikke noe tvil om.

0: listen to Radio Strud.
1: Jo da, man født med den stemmen man har, og det kan man jo legge skylda på, men det masse som heter stemmebruk, og hvis du på en måte lærer å bruke stemmen din på den best mulige måten, og legger til bevegelser knyttet til det, så blir du superattraktiv, hvis det målet ditt da, i hvert fall. Og det kan også senke presset i forhold til å ha sånne perfekte selfies når man skal legge ut ting i sosiale medier. Det trenger ikke å være så vakkert, bare det noe personlighet som kommer fram.

Det på tide å ta et lite avbrekk, senke skuldra, puste med magen og bare sjekke at ikke stressnivået har økt noe særlig. Det jo viktig å ha den der roen i hverdagen, og særlig når det mye som skjer da. Men generelt også, bare det å passe på å være avslappet gir jo mye mer balanse i livet. Vår lille pause kalles dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, der vi henter informasjon som ikke har noe å si om vi kan eller ikke kan, for det kan liksom ikke brukes til noe. Vi skal i dag ut i natur og vitenskap en liten tur, og der kan vi jo lære følgende. Ekstremt høye lyder kan, hvis de riktig innstilt, faktisk bore hull i en fast materie. Så da viser det seg etter en gang da, at det mulig å finne den høye tonen som gjør at vinduene sprekker.

Det på tide at vi skiller våre veier denne mandagen her. Det hver vår retning vi skal. Jeg skal ut. Du kan fremdeles fortsette å være her inne hvis du ønsker det, men det kan jo hende du har andre ting også. Uansett hva du bruker denne mandagen videre på, så håper jeg at du skal kose deg stort med det. Vi høres gjerne igjen i morgen, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne, sier tusen takk for i dag. Takk for ditt nydelige selskap. Vi høres plutselig igjen. Ha det! We'll be right back.

0: Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgenen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Pave Leo den 14. sier at aktiv dødshjelp ikke er normalt. Ifølge AFP sa han dette til syke og funksjonshemmede troende ved Lourdes under et historisk besøk i Frankrike i går. Han advarte mot å forårsake død under påskudd av medfølelse og viste til at Frankrike har legalisert praksisen for enkelte pasienter. I dag er landslagstroppene til VM-kvalifiseringskamper i fotball klare. Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnelandslagets kvalifiseringskamper mot Romania. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-kamper i en europeisk turnering mot Portugal og England. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

music in the world. This is your number one radio station.

0: Norsk redaktørforening styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i rettssaken mot Greta Thunberg i dag. Svenske Greta Thunberg er blant de tiltalte i Københavns byrett. Hun er sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet i september 2024. Pave Leo den 14. sier at aktiv dødshjelp ikke er normalt. Ifølge AFP sa han dette til syke og funksjonshemmede troende ved Lourdes under et historisk besøk i Frankrike i går. Han advarte mot å forårsake død under påskudd av medfølelse og viste til at Frankrike har legalisert praksisen for enkelte pasienter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

0: Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i riksdagen i dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i rettssaken mot Greta Thunberg i dag. Svenske Greta Thunberg er blant de tiltalte i Københavns byrett. Hun er sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet i september 2024. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Nu blir det hårdrock.

Da kan Thomas Neråsen ønske hjertelig velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet for svingende her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang har mye god dansemusikk å by på. Og i første del av sendingen i dag så skal jeg få god hjelp av min kollega Sigbjørn Hemstad, som har vært i Sverige på dans. Forrige uke var han der med Sten og Stanley og Sten Nilsson. I dag har han vært og hørt på Vikingarna og møtt Erik Lim ifra det bandet og tatt en prat med Erik Lim. Og det intervjuet skal dere få ta del av de nærmeste minuttene her i Forsvingende, og senere ut i sendingen så blir det nostalgiørene med dansebandene. Det blir musikk fra Grønvals, Leif Bloms og Candance, for å nevne noe. Men aller først så fyrer vi opp dette, eller vi varmer opp til dette intervjuet med Erik Lim og Sigbjørn ved å spille en låt som Erik Lim var med og skrev til Vikingarna sin 15. plate, Kramgård låter med 15 i 1987. Dette her er en sang som tar oss fram imot neste sommer, får vel si, nemlig Tenk når det blir sommer.

Og dette var den aller, aller første innspillingen til dansebandet. Opprinnelig var sangen med på Oppland Arbeiderblad sommerkassett dette året her, 1982 var det vel. Og senere så kom altså, 1981 var det muligens den kassetten kom ut. Jeg tror kanskje det var i 1980 kom, hvis ikke var i 82. Men altså først så var låten med på en sommer på en reklamekassett, og deretter så var den med på det første albumet til dansebandet. Og albumet det kom i hvert fall i 1982. Og låta Høstfest i Snertingdalen, den stammer opprinnelig fra den norske duoen Setterstrøm og Kristoffersen, hvis dere husker dem. I 1982 så bestod dansebandet av Arnstein Tungvåg på vokal, Knut Erling Fjell på keyboard, Magne Overhalden på gitar, Trond Fjell på bass og Ota Rønningen på trommer. Disse fem utgjorde den opprinnelige besetningen av dansebandet. Nå skal vi høre en sang som ikke jeg kjenner opphavet til, men veldig fin ballade.

Det var dansebandet, også dette fra debutplata Støvtørkere fra 1982. Sangen het Måneskinn. Da forlater vi dansebandet for i dag og går over til en liten pause. Når tilbake etter pausa så blir det mer god dansemusikk. Da får vi blant annet høre Grønvals og Leif Bloms for å nevne noen, så det er all grunn til å følge med videre.

0: En slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hvem du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding

er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@krøllalfaonline.no. forsvingende@krøllalfaonline.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller forsvingende videre, først med en låt for et av mine svenske favorittband, nemlig Grönvalls, som i 1997 ga ut albumet Bara vi og månen. Det var på denne tida Monja Sjöström som var kvinnelig vokalist i bandet, Micke Andersen var mannlig vokalist, og nå skal vi høre Micke synge en melodi som opprinnelig stammer fra den amerikanske kontraartisten George Strait. Låten heter egentlig Adelaida, og så har Bert Månsson laget svensk tekst, og da er den blitt hetende San Diego.

Det var Grønvals med San Diego. Mikke Andersen var det som sang ifra plata Bare vi og månen fra 1997. Neste melodi, den ble opprinnelig innspilt med Thorleifs, var med det som het Hens Meloditevling i 1991. Nå husker jeg ikke hvor langt opp på resultatlista Thorleifs kom med denne låten her, men låten den er opprinnelig skrevet av Mona Gustavsson, som på denne tida sang i Leif Bloms. Leif Bloms, de var også med i denne konkurransen, men med en helt annen melodi. Thorleifs, de hadde altså den første innspillingen av sangen som heter Lite av din tid, lite av din kjærlek. Opprinneligheten enda mer het faktisk Lite av din tid, lite av din kjærlek i mina drømmer. Og nå skal vi høre Leif Bloms sin versjon av den låten som kom noen år senere, tror jeg det var. Her det Mona Gustavsson selv som synger Lite av din tid, lite av din kjærlek.

Det var Leif Blom som sang «Lite av din tid, lite av din kjærlek», låten som de skrev til Torleif da de var med i Hents meloditevling i Sverige i 1991. Det samme som vi her i Norge kalte for årets dansebandmelodi noen år senere. I Sverige var det først Hents meloditevling, etter hvert så ble det hetende dansbandslåten. Og til slutt så ble den konkurransen lagt ned, og her i Norge drev vi med årets dansebandmelodi helt fram til 2005, før vi la ned det hele. Nå skal vi til en sang som jeg har skrivet selv, både tekst og melodi. Jeg spilte den for et par år siden for svingende, nå har jeg lyst til å spille den igjen, for her synger litt om at høsten er her og sommeren over og sånne ting. Og her har jeg fått god hjelp av en kar fra Askim som heter Roger Eilertsen til å lage komp og til å mikse låten, og han har gjort en veldig god jobb, synes jeg, så takk til deg, Roger. Nå skal vi høre min egen sang som jeg skrev for et par år siden. Den heter «Når en sommer er over», og det er like så godt meg selv som synger også, det kan jeg like så innrømme med en gang. Det er meg med på vokal, og så får dere selv dømme hvor bra det eventuelt låter. Her er i hvert fall sangen min.

Det er som Ole Brom sier, det hørte så riktig ut, jeg hadde det inn i hugget mitt. Men da det kom ut, så var det ikke fullt like bra. Men dette var i hvert fall jeg selv som sang, når en sommer er over. Så skal vi ta med låt til fredag mine favorittband her i Norge, nemlig Trond Eriks fra debutkassetten deres fra 1987, Farvel Marita. Skal vi høre en melodi som opprinnelig er innspilt med... Skal vi se om jeg finner igjen det da? Det ble borte for meg det. Det er en kar som heter Kevin Johnson som opprinnelig spilte inn denne i 1973 under titelen Rock and Roll, I Gave You the Best Years of My Life. Og den låten fikk også norsk tekst en gang i tida, og nå skal vi høre den med Trond Eriks og deres opprinnelige vokalist Trond Erik Rundt. Dette er låta som de bare har kalt Rock and Roll.

Og da har vi kommet frem til siste melodi for Svingende for i dag. Den skal framføres av Candance fra Romerike, fra den tida de hadde en vokalist som het Eli Valen Senstad, fra deres plate som het Sammen igjen, som Sammen med deg, som kom i 1994. Så skal vi høre en låt som opprinnelig ble innspilt med det gamle 90-tallsbandet Vaya Con Dios, og så fikk de, og så var det Bjørn Terje Bråten som laget norsk tekst, og da ble den heten Høsten kommer snart, og opprinnelig heter den Heading for a Fall med Vaya Con Dios, og Høsten kommer snart, det gjør den jo, så passer bra å spille den låten nå ved overgangen til september. Så med den sangen så takker Thomas Eriksen for et hyggelig følge. For Svingen er tilbake neste uke til samme tid med et nytt program, så følg gjerne med meg enda. Ha det bra så lenge. Her kommer Candance. Vi høres snart igjen.

0: Nordmenn kjøpte mer drivstoff I august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge sier at det endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake I september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget I Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff I riksdagen I dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet I går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk redaktørforenings styre skal I dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen I sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet I neste års statsbudsjett. VG skriver at dette tredje trinnvis økning I trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder I treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn I alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg I rettssaken mot Greta Thunberg I dag. Svenske Greta Thunberg blant de tiltalte I Københavns byrett. Hun sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet I september 2024. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radiostryen mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: I listen to Radio Strune.

0: Norsk lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Nordmenn kjøpte mer drivstoff I august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake I september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget I Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff I riksdagen I dag. Bakgrunnen at Vänsterpartiet går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk redaktørforenings styre skal I dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen I sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet I neste års statsbudsjett. VG skriver at dette tredje trinnvis økning I trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder I treårsperioden fra 2025 til 2027. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Norge tapte mot Portugal på Ullevål I går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Nordmenn kjøpte mer drivstoff I august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake I september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget I Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff I riksdagen I dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet I går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radio Stryn, mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

0: Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Radio Stream.
1: Det er ikke nødvendigvis sånn at alle mandager er sånn grå eller blå, men noen er det, og det skal vi respektere. Jeg kjenner at jeg har ikke en så veldig blå mandag i dag. Jeg bare kjenner at jeg er full av energi og kjempeklar for å ta tak i denne uka her, sammen med deg forhåpentligvis. Jeg heter Hanne, er glad for at du har fått på radioapparatet ditt. Skal sitte her sammen med deg i to timer framover, og jeg håper jo da at du har tid og mulighet og litt lyst til å bli med meg også.

0: I dag det den 28. september, og vi titter tilbake på historia. Hva har skjedd den 28. september opp gjennom tida? Jo, Norman Johnson fra Blackpool I England satte verdensrekord. Han hadde en 30 cm lang agurk som han kutta I 240 skiver på denne dagen her I 1975. Om rekorden slått etter dette, det sier ikke denne historien om. Vi kan ta med en hendelse fra denne dagen I 2002 I Tyskland. Da var det en 20 måneder gammel baby, en gutt som falt 6 meter på og landet på rumpa si. Og politiet sa I etterkant at bæsjebleia til gutten redda han fordi det dempet støtet såpass mye og det dempet støtet mye mer enn en rein bleie ville ha gjort. Og på denne dagen I 2002 var det en politimann I Chicago som arresterte to menn som prøvde å stjele vanen som han brukte under et spaningsoppdrag, og politimannen sa etterpå at tyvene ble like overrasket som han.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der I bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

mandagen din smiler litt grann I hvert fall. Hvis ikke så skal jeg prøve å få et smil på deg I løpet av dagen. Det gjør jo alt så mye lettere det. Jeg tenker at mye har med innstilling å gjøre, men ikke alt. Det jo perioder I livet som ikke så kule. Og det skal man selvfølgelig også respektere. Nå snart skal vi ta for oss et uttrykk, se litt på betydningen av uttrykket, og se om vi kanskje kunne ha lært oss noe nytt I dag.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: I dag blir det avsked på grått papir. Neida, det blir ikke det. Men avsked på grått papir er et uttrykk som betyr at man får avsked i unåde på en måte. Uttrykket det kommer av at man i eldre tid ble meddelt slike avskediger på grått papir hvis man liksom hadde gjort noe gærent da og skulle kastes ut fra jobb eller hva det nå enn skulle være så kom den avskeden på grått papir. Du har fått sparken, enkelt og greit men da var det å avskede på grått papir da. Ikke noe mer å diskutere sånn er det. Kanskje kunne ha vært en idé å ta den her mer bokstavlig hvis man skal si opp jobben sin for eksempel, bare skrive det ned på et grått papir og levere til sjefen. Neida, det skal ikke nødvendigvis bli sånn ekstra tunge beskjed å levere bare fordi man skal gi en tung beskjed på en måte. Det trenger jo ikke å bli dårlig stemning av den grunn. Sånn hvis du skulle gjøre det slutt med en kjæreste eller et eller annet sånt. Ikke gjør det på grått papir.

Nå det høst nå. Vi har jo straks rundet september også. Jeg synes det noe charmerende med alle årstidene, og når været her gjør som verst, og høsten kald og mørk og sånn, så tenker jeg da går det an å finne alternativer. Det å sette seg i sofakroken med et pledd og kakao med krem, og se på TV for eksempel, superkoselig. Eller tenne levende lys for å få litt stemning i heimen er også mulig, men da må vi være obs på noen greier, det skal du få høre mer om snart. Bye-bye.

Når høsten her, og det blir kjøligere temperaturer og mørkere tider, da det koselig å krype under pleddet og tenne noe levende lys der hjemme. Og det vi glad i her i Norge, men man skal være obs på et par ting, ifølge seniorforsker hos SINTEF, som heter Maria Justo Alonso. For det jo sånn at lys produseres av ulike typer stoffer, som kan forurense innemiljøet hjemme, spesielt stearinlys, da, laget av paraffin, som frigjør små partikler i lufta. Det kaller vi svevestøv, og det skal vi ikke inhalere for dypt, for det kan potensielt føre til luftveissykdommer over tid. Men så det jo de som det går an og det går jo an å bruke de for all del, men bare vær litt obs på det. Du har jo også kubbelysene som avgir litt mindre svevestøv, og T-lysa som i utgangspunktet de som gir minst sot og svevestøv, så det kan være lurt å prioritere.

0: I listen to Radio Strun.
1: Vi snakket om å tenne lys for kosens del I mørkere og kaldere tider som vi går mot når høsten faller på, og vi glad I å tenne lys I landet. Så da det et tips da, som greit å ta med seg når man tenner levende lys utover høsten og inn mot vinteren, kanskje gjennom vinteren også. Og tipset, det enkelt og greit å lufte godt etter at du har slukket lyset som du har tent så går det ikke ut over helsa og sånn da

Det stadig noen plager der ute. Altså, jeg plages jo veldig av edderkopper, mest fordi jeg redd dem, men så det også, har jeg merket med de siste årene, at det kommer flere og flere edderkopp-lignende greier der ute, og det liker jeg ikke. Først var det flotten, og så nå det jo denne her hjortelusflua som driver og terger på seg, og de sitter bare der i vegetasjonen og venter på at du skal gå forbi, sånn at den bare kan slippe seg ned, krype inn i håret, og hvis den først stikker da, så kan du klø alt fra et par uker til over et år før du slutter å klø der hjortelusa har vært. Det hjortelusflua. Og den ikke bare altså, men anbefalingen enkel der også. Ifølge Folkehelseinstituttet så kan du enkelt ha med en kam og få gredde ut av håret, for det gjerne der han setter seg, og så kan det lønne seg å gå med lyse klær, for det den visst mindre interessert.

I dag har vi den 28. september, har du bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Feir den med hun som sang Fingers Crossed og Flowers blant annet. Lauren Spencer Smith har bursdag I dag. Cecilia Brekkehus fyller år. Det gjør også den danske DJ'en Martin Jensen. Hilary Duff skuespiller har bursdag I dag. Trommeslageren I Imagine Dragons, Daniel Platzman, fyller år. Det gjør også Naomi Watts, som blant annet var med I King Kong-filmen. Og Ingar Helge Gimle, gratulerer.

0: Norsk lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrap I Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren I desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder I NR-styret Helge Nitteberg, som sjefredaktør I Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål I går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer I dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
2: Og på 1, 2, 3 så var vi ferdige med en time I hvert fall. Det en enkel og liten time igjen. Jeg synes tida bare stikker av her, så vi får raska på å komme oss igjennom det vi skal. Det får være målet. Jeg håper at du også kjenner på effektiviteten av dagen her, sånn at mandagen kan nytes. For det det viktigste tross alt, at man trives I dagen og at man klarer å kose over det man driver med. I got big plans, but none of them feel like mine. Yeah. And I miss days where I used to feel like me. You know. Cause I've been trapped in all the freedom, throw my heart up at the ceiling. I take another drink so I can kill the voice of reason. I got big plans, but none of them feel like mine. You know.

Jeg satser på at du klar for å få med deg hva slags merkedager vi kan feire I dag. Vi starter med FN som vil sørge for at tilgangen til nyansert og riktig informasjon skal være enkel å finne fram til. Den ser ut til å gå mot en retning hvor det ikke skjer med alle disse teknologiske duppedittene som forer oss med det vi vil lære om eller det vi tror på fra før og bare mater på med mer meninger. Det den internasjonale dagen for tilgang til informasjon med andre ord. Vi kan ta med at det gode naboer-dagen skal minne deg på at du må være grei med naboene dine, og det jo mange plasser sånn at alle kjenner alle, men så det jo noen plasser der ingen kjenner noen, ikke naboen engang, så kanskje man skulle ha hilst på naboen I dag. Det drikkeøldagen I dag, alkohol eller ikke alkohol, det spørsmålet. Og så det verdens rabiesdag I dag. Det verdens helseorganisasjon som står bak den. Og det må vi jo prøve å klare oss uten da, den rabiesen som man kan få på tur.

Håper du har en super dag og kanskje en ekstra super dag. Håper jeg at Lena og Lene har, for Lena og Lena har navnedag, og det bør jo feires på et eller annet nivå for å velge selv da, men oppmerksomhet fortjener dem I hvert fall de som bærer navnene. Vi tar med oss ord for dagen vi, som kommer fra en skuespillerinne og komiker som heter Phyllis Diller, som en gang sa «Husarbeid tar ikke liv av deg, men likevel...» Hvorfor ta sjansen?

Jo da, man født med den stemmen man har, og det kan man jo legge skylda på, men det masse som heter stemmebruk, og hvis du på en måte lærer å bruke stemmen din på den best mulige måten, og legger til bevegelser knyttet til det, så blir du superattraktiv, hvis det målet ditt da, i hvert fall. Og det kan også senke presset i forhold til å ha sånne perfekte selfies når man skal legge ut ting i sosiale medier. Det trenger ikke å være så vakkert, bare det noe personlighet som kommer fra.

0: Det på tide å ta et lite avbrekk, senke skuldre og puste med magen og bare sjekke at ikke stressnivået har økt noe særlig. Det jo viktig å ha den der roen i hverdagen, og særlig når det mye som skjer da. Men generelt også, bare det å passe på å være avslappet gir jo mye mer balanse i livet. Vår lille pause kalles dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, der vi henter informasjon som ikke har noe å si om vi kan eller ikke kan, for det kan liksom ikke brukes til noe. Vi skal i dag ut i natur og vitenskap en liten tur, og der kan vi jo lære følgende. Ekstremt høye lyder kan, hvis de riktig innstilt, faktisk bore hull i en fast materie.
1: Så da viser det seg atter en gang da, at det mulig å finne den høye tonen som gjør at vinduene sprekker.

Det på tide at vi skiller våre veier I denne mandagen her. Det hver vår retning vi skal. Jeg skal ut. Du kan fremdeles fortsette å være her inne hvis du ønsker det, men det kan jo hende du har andre ting også. Uansett hva du bruker denne mandagen videre på, så håper jeg at du skal kose deg stort med det. Vi høres gjerne igjen I morgen, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne, sier tusen takk for I dag. Takk for ditt nydelige selskap. Vi høres plutselig igjen. Ha det! Yeah.

0: Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer i dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

0: fucking son of a bitch.
1: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn, mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
2: Station.

0: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrap i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer i dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

0: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrap i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg er programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn, mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

0: Da kan Thomas Neråsen ønske hjertelig velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet for svingende her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang har mye god dansemusikk å by på. Og i første del av sendingen i dag så skal jeg få god hjelp av min kollega Sigbjørn Hemstad, som har vært i Sverige på dans. Forrige uke var han der med Sten og Stanley og Sten Nilsson. I dag har han vært og hørt på Vikingarna og møtt Erik Lim ifra det bandet og tatt en prat med Erik Lim. Og det intervjuet skal dere få ta del av de nærmeste minuttene her i Forsvingende, og senere ut i sendingen så blir det nostalgiørene med dansebandet. Det blir musikk fra Grønvals, Leif Bloms og Candance, for å nevne noe. Men aller først så fyrer vi opp dette, eller vi varmer opp til dette intervjuet med Erik Lim og Sigbjørn.
1: Nå blir det hårdrock.

Da kan Thomas Neråsen ønske hjertelig velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet for svingende her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang har mye god dansemusikk å by på. Og i første del av sendingen i dag så skal jeg få god hjelp av min kollega Sigbjørn Hemstad, som har vært i Sverige på dans. Forrige uke var han der med Sten og Stanley og Sten Nilsson. I dag har han vært og hørt på Vikingarna og møtt Erik Lim ifra det bandet og tatt en prat med Erik Lim. Og det intervjuet skal dere få ta del av de nærmeste minuttene her i Forsvingende, og senere ut i sendingen så blir det nostalgiørene med dansebandene. Det blir musikk fra Grønvals, Leif Bloms og Candance, for å nevne noe. Men aller først så fyrer vi opp dette, eller vi varmer opp til dette intervjuet med Erik Lim og Sigbjørn ved å spille en låt som Erik Lim var med og skrev til Vikingarna sin 15. plate, Kramgå låter med 15 i 1987. Dette her er en sang som tar oss fram imot neste sommer, får vel si, nemlig Tenk når det blir sommer.

Det var vikingarna som sang Du är min sommar, Marie fra plata Kramgård låta nummer 20 fra 1992. Og så takker Sigbjørn Hemstad for bidraget hvor han intervjuet Erik Lim fra vikingarna. Dette her det var et intervju som Sigbjørn laget i Sverige nå i sommer. Så skal vi gå løs på nostalgierne. Det et band fra innlandet som jubilerer nå i år. De hadde jubileumsfest oppe i Snertingdal nå på sensommeren, nemlig dansebandene. Dansebandene de startet sin karriere i 1981, så i år har de 45 års jubileum. Og i 1982 så kom det første albumet til dansebandene som het Støvtørkere, hvor de hadde tatt for seg en rekke gamle norske slagere, sånn som en liten gyllen ring. Piken i dalen, frøken Johansen og jeg, og så videre. Og denne debutplata fra 1982 skal jeg spille to låter fra med dansebandet nå i dag. Vi starter med det som ble gjennombrutt låten, nemlig Høstfest i Snertingdalen.

Og dette var den aller, aller første innspillingen til dansebandet. Opprinnelig var sangen med på Oppland Arbeiderblad sommerkassett dette året her, 1982 var det vel. Og senere så kom altså, 1981 var det muligens den kassetten kom ut. Jeg tror kanskje det var 1981 kom, hvis ikke var i 82. Men altså først så var låten med på en sommer på en reklamekassett, og deretter så var den med på det første albumet til dansebandet. Og albumet det kom i hvert fall i 1982. Og låta Høstfest i Snertingdalen, den stammer opprinnelig fra den norske duoen Zetterström og Kristoffersen, hvis dere husker dem. I 1982 så bestod dansebandet av Arnstein Tungvåg på vokal, Knut Erling Fjell på keyboard, Magne Overhalden på gitar, Trond Fjell på bass og Ota Rønningen på trommer. Disse fem utgjorde den opprinnelige besetningen av dansebandet. Nå skal vi høre en sang som ikke jeg kjenner opphavet til, men veldig fin ballade. Den kommer her og heter Måneskinn.

Det var dansebandet, også dette fra debutplata Støvtørkere fra 1982. Sangen het Måneskinn. Da forlater vi dansebandet for i dag og går over til en liten pause. Når vi er tilbake etter pausa, så blir det mer god dansemusikk. Da får vi blant annet høre Grønvals og Leif Bloms, for å nevne noen, så det er all grunn til å følge med videre.

0: Men slutt nå, Jannar!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med en låt for et av mine svenske favorittband, nemlig Grönvalls, som I 1997 ga ut albumet Bara vi og månen. Det var på denne tida Monia Sjöström som var kvinnelig vokalist I bandet, Micke Andersen var mannlig vokalist, og nå skal vi høre Micke synge en melodi som opprinnelig stammer fra den amerikanske countryartisten George Strait. Låten heter egentlig Adelaida, og så har

Det var Grøn Vals med San Diego. Mikke Andersen var det som sang ifra plata Bara vi og månen fra 1997. Neste melodi, den ble opprinnelig innspilt med Thorleifs, var med det som het Hents Meloditevling i 1991. Nå husker jeg ikke hvor langt opp på resultatlista Thorleifs kom med denne låten her, men låten den er opprinnelig skrevet av Mona Gustavsson, som på denne tida sang i Leif Bloms. Leif Bloms, de var også med i denne konkurransen, men med en helt annen melodi. Thorleifs, de hadde altså den første innspilling av sangen som heter Lite av din tid, lite av din kjærlek. Opprinneligheten enda mer het faktisk Lite av din tid, lite av din kjærlek i mina drømmer. Og nå skal vi høre Leif Bloms sin versjon av den låten som kom noen år senere, tror jeg det var. Her er det Mona Gustavsson selv som synger Lite av din tid, lite av din kjærlek. Musikk

Det var Leif Blom som sang «Lite av din tid, lite av din kjærlek», låten som de skrev til Torleif da de var med i Hents meloditevling i Sverige i 1991. Det samme som vi her i Norge kalte for årets dansebandmelodi noen år senere. I Sverige var det først Hents meloditevling, etter hvert så ble det hetende dansbandslåten. Og til slutt så ble den konkurransen lagt ned, og her i Norge drev vi med årets dansebandmelodi helt fram til 2005, før vi la ned det hele. Nå skal vi til en sang som jeg har skrivet selv, både tekst og melodi. Jeg spilte den for et par år siden for svingende, nå har jeg lyst til å spille den igjen, for her synger litt om at høsten er her og sommeren over og sånne ting. Og her har jeg fått god hjelp av en kar fra Askim som heter Roger Eilertsen til å lage kompo til å mikse låten, og han har gjort en veldig god jobb, synes jeg, så takk til deg, Roger. Nå skal vi høre min egen sang som jeg skrev for et par år siden. Den heter «Når en sommer er over», og det er like så godt meg selv som synger også, det kan jeg like så innrømme med en gang. Det er meg med på vokal, og så får dere selv dømme hvor bra det eventuelt låter. Her er i hvert fall sangen min.

Det er som Ole Brom sier, det hørte så riktig ut, jeg hadde det inn i hugget mitt. Men da det kom ut, så var det ikke fullt like bra. Men dette var i hvert fall jeg selv som sang, når en sommer er over. Så skal vi ta med låt til for et av mine favorittband her i Norge, nemlig Trond Eriks fra debutkassetten deres fra 1987, Farvel Marita. Skal vi høre en melodi som opprinnelig er innspilt med... Skal vi se om jeg finner igjen det da? Det ble borte for meg det. Det er en kar som heter Kevin Johnson som opprinnelig spilte inn denne i 1973 under titelen Rock and Roll, I Gave You the Best Years of My Life. Og den låten fikk også norsk tekst en gang i tiden, og nå skal vi høre den med Trond Eriks og deres opprinnelige vokalist Trond Erik Rundt. Dette er låta som de bare har kalt Rock and Roll.

Og da har vi kommet fram til siste melodi for Svingende for i dag. Den skal framføres av Candance fra Romerike, fra den tida de hadde en vokalist som het Eli Valen Senstad, fra deres plate som het Sammen igjen, som Sammen med deg, som kom i 1994. Så skal vi høre en låt som opprinnelig ble innspilt med det gamle 90-tallsbandet Vaya Con Dios, og så fikk de, og så var det Bjørn Terje Bråten som laget norsk tekst, og da ble den heten Høsten kommer snart, og opprinnelig heter den Heading for a Fall med Vaya Con Dios, og Høsten kommer snart, det gjør den jo, så passer bra å spille den låten nå ved overgangen til september. Så med den sangen så takker Thomas Høyre også for et hyggelig følge. For Svingen er tilbake neste uke til samme tid med et nytt program, så følg gjerne med meg enda. Ha det bra så lenge. Her kommer Candance. Vi høres snart igjen.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Og vi skal ta en tur opp til Gregers på Hamar, Hamar Blues Club. Og der var for aller siste gang til manges tristesse Bonita and the Blue Shacks. Og det ble en kjempekonsert. Det ble en avskedskonsert da. Sier med at Bonita og The Blue Shacks skillelag. Bonita skal da på en egen turné, en Tina Turner turné som hun kaller det. Det altså ble en stemningsfull konsert og spesiell konsert. Og her skriver altså selveste bluesprofessoren Dag Koman om hvordan han opplevde det store eller ensemblet med Bonita. Bonita Nissen har aldri vært bedre. Glem alle damene du har sett på en scene. Her var den sexiende gressen I en særstilling I kort rød kjole og pupper som hoppet I alle retninger. Du gikk glipp av et sprengmett fjøs, skriver bluesprofessoren. Og her kommer et av mange innspillinger som Bonita and the Blue Shacks har skrevet, og titlen Satisfied My Soul.

0: 3 minutter, vi kjører med leikene til her. Formen bra på noen omtak. Dere klare for en festival? Ja! Liker dere blues? Ja! Liker dere naboen?
1: Ja! Mine damer og herrer, ifra Spoonful og Blues, deres siste live at Dexter I Danmark, og vi skal spille Free Folk Store. Og ja, det en gammel slager altså, men den jo like god for det.

The Free Folks House. Unnskyld, The Free Folks Store. Og hentet da fra Live at Dexter. Free Folks Store, den har jeg spilt mange ganger på et bluesstand, og det grunnen for det. Jeg digger den visa. Og fantastisk fint fremført. Så der får dere, kjære Spoonful of Blues, ja, 9 av 10. Vi går over til en som kalles en bluesmann, og han var jo det på mange måter. Led Belly, George White, var to av hans favoritter, og vi snakker jo da om Cornelis Vreeswijk, som jeg spiller en del, og grunnen åpenbar, altså han en av mine store favoritter, en av de største kunstnerne i Skandinavia. Uansett hva han gjorde, om han spilte teater eller film, eller spilte på kommunelokal, eller hvor han spilte, han, det var en fantastisk opplevelse. Men nok om det, jeg tenkte vi skulle spille noe, jeg kan ikke huske jeg har spilt den tidligere, men det altså en vaggvisa for Bim, og det var, han var gift 3 ganger, selv om han bare ble 50 år, og Bim var hans andre kone, som jeg i et program om Cornelis har et intervju med, så vi kan ta senere ved en anledning. Så det heter altså vaggvisa for Bim, Cornelis og alle andre mennesker på jorden. Og det vil si at da også du og jeg med. Litt spesiell Cornelis, men den kommer her.

Da skal vi spille for dere en virkelig legende, Led Belly. Han var født altså i 1888 I Louisiana Og døde i 49 I New York Han hadde jo en skal vi si En viss karriere som musiker Han var influert Eller inspirert av Brian Lemon Jefferson Og Han spilte gitar Og han satt I fengsel, I hvert fall et par ganger, tror jeg. Og levde et, for så vidt et utsvevende liv. Utgangspunktet var at hans foreldre var slaver på bomullsmarken. Så det var litt av en start. Hans klassiske sanger Cissy Rider. Fra 1935, som flere artister har spilt inn, Rock Island Line, Good Night Irene, blant annet, den veldig kjent. Og det vi skal spille for dere, det Digging My Potatoes med selveste Led Belly.

0: folk er ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
1: Og vi har tenkt å ha det akkurat minst like gøy som vi hadde gjort. Er du med på å vinne den kvelden her, eller? Jeg ser at dere der. Nydelig. Jeg ser dere borte også. Ok.
2: Jeg med I hvert fall.
1: Veldig bra.
2: Ja. Et spørsmål. Blir det samme narspillet?

0: Vi har jo et band som har, vi holdt på siden 2001.
1: Ja.
0: Og da ga vi ut første platen.
1: Ja.
0: Og nå spiller vi inn femte platen.
1: Såpass.
0: Ja. Så vi har holdt på i mange år, og vi bare dødsinteressert i musikk. Og vi vil bare ha det gøy.
1: Du hobby?
0: Dette en hobby.
1: Ja, fantastisk hobby.
0: Men vi har spilt mange steder. Vi har turnert mange steder rundt omkring i hele verden. Men de siste årene har vært mye mer i Norge. Men for oss er det viktigste at vi skal bare være en ting man koser seg med.
1: Ja.
0: Gå på øving og tenke bare, herregud, deilig, en avkobling, sånn helt annen. Og vi elsker å lage låter.
1: Men jeg ser dere koser dere på scenen, og det smitter på publikum.
0: Ja, folk blir glad, og jeg ser at folk smiler tilbake, og da smiler man, og da blir man enda mer glad. Kjører,
1: ja, ja, ja. Men dere har spilt en god del i USA.
0: Ja, vi har vært flere ganger i USA. Vi har vært to ganger på South by Southwest. Og vi har hatt flere turnerer i USA. Så USA er nok det landet vi har spilt mest i. Og så klart Norge da, men ikke like mye i Europa. Så vi var for å spille mer i Europa. Vi har spilt litt i Europa, men ikke nok.
1: Mm, ok. Har dere vært på Las Vegas eller nei?
0: Nei, Las Vegas har vi ikke vært. Vi har vært
1: dere hadde vært, kunne passet der.
0: Ja, vi kunne absolutt det. Men vi har vært mest på østkysten, så vi har ikke vært på østkysten enda.
1: Ok.
0: Så vi har vært langs New York og hele Boston, rundt området der mange ganger, og Austin også. Ja. Men vi håper å komme til vestkysten, og Las Vegas, herregud, det må være dødskult.
1: Så det ønsker drømmen?
0: Ja, det må være dødskult.
1: Ja. Har dere noe som markedsfører dere, management? Som,
0: nei, vi har ikke det. Vi promoterer alt selv.
1: Ja,
0: tøft
1: også. Ja. Kostymer og alt sammen.
0: Nei, kostymene får vi noen til å lage for oss.
1: Ja, det er jo stilig. Men dere har en ting med i spillet når det gjelder kostymer og selvfølgelig.
0: Ja, absolutt det. Men det er jo, vi har jo noen som lager alt for oss.
1: Ja.
0: Kåre Jonny, som lager, han er fantastisk på kostymer. Og han har fått litt sånn frie tøyler. Okay. Og gjøre noen ting som er gøy for oss.
2: Astrid?
1: Men dere er fra litt forskjellig?
0: Ja, vi er litt forskjellige, men vi er jo
2: kiwi.
0: Ja. Vi er jo...
1: Vi laver litt radio, skjønner du?
0: Ja.
1: Men du er fra Bergen?
0: Jeg er fra Bergen.
1: Ja. Du er fra?
3: Det er Hopp her. Jeg kommer fra Ormøya. Det ligger Ormøya i Oslo.
1: Ja.
3: Lilleøyen
1: ved siden av Malmøya.
3: Ja, siden av Malmøya. Vi kjører over Ormøya.
1: Ja. Du er god til å svømme, du da?
3: Veldig god til å svømme.
0: Jeg har alltid tenkt å svømme.
3: Absolutt.
1: Og de tre andre, hun er fra Sverige, gitarristen?
3: Ja, Sara, eller Vega, kommer fra Sverige, har bodd i Norge veldig lenge, så vi kan jo si at hun er norsk, er lite nå, og
0: bor i Norge i mange år.
3: Ja, og Stine, eller Rocket Queen på gitar også, er opprinnelig dansk, men har bodd her så lenge at hun må jo også si at bare...
1: Og så ny trommis?
3: Ja, stemmer.
1: Ja, ja.
3: Miss A-OK, AK. Hun er veldig flink.
0: Ja. Veldig flink. Hun er fra Melhus, rett utenfor Trondheim.
1: Oh, ja.
0: Hun er
1: trønder. Okay.
0: Så vi er egentlig godt fordelt, hele bandet. Men alle sammen har bodd mange år i Oslo.
1: Men de har det veldig moro sammen, da, forstår jeg.
0: Ja, det.
3: Ja, det er det som er det viktigste. Det har jeg sagt mange ganger nå.
1: Ja.
3: Eller? Jo, absolutt. Det er veldig, veldig, veldig, veldig.
1: Neste spilljobb, hvor er det nå?
0: Det er ikke så greit å si akkurat det, for akkurat nå så spiller vi inn vår femte album. Så dette her ble jo det siste konsert vi har på en stund. Vi holder på å spille inn platen.
3: Så vi begynner å slippe låter i januar.
1: Ok.
3: Ja, en del av de man fikk høre i dag skal vi begynne å slippe fra januar, så kommer det der første Night Train. Det har vi kanskje ikke helt offentliggjort, men ja,
0: nei, jeg tror det. Ja, det kommer første låten i januar, så kommer neste låt i februar, april, mai og til og med juni. Så kommer hver også,
3: og album i august er blant.
1: Ok. Det er bare bestille dere da, til konserter.
3: Ja.
1: Hvem skal man, hvor skal man ta kontakt?
3: Edvard i United Stage.
1: Ja.
3: Han kan man kontakte. Eller så kan man kontakte oss på Facebook.
1: Ok.
3: Vi er ikke så vanskelig.
1: Tusen takk for en fantastisk aften, altså. Det var helt topp.
3: Ja.
1: Dere utrolig
3: morsomme
1: og dyktige.
3: Ja.
1: Og Rick, det litt tidlig å si god jul, da, men...
3: Det litt tidlig.
2: Dette var et gammelt intervju. Gammelt, det jo relativt, men det jo hvertfall noen år siden. Og dette intervjuet foretok jeg på herr Nilsen. Og så vidt jeg vet, så det still going. Og det virkelig gledesspredere, disse damene her. Og ja, det skulle vært flere av dem, spør meg. Vi spiller et kutt her med... Cocktail Slippers som heter Keep on Dancing og nå ser jeg det intervjuet her det helt tilbake til fra 2019 29. november på som sagt på altså Østkant Bluesklubb på herr Nilsen men vær så god damer takk for fantastisk underholdning Keep on Dancing

Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.

0: great roads are right, right through town.
1: I didn't see that.

Da jeg var på vei til kirken i dag morges, så kom jeg forbi en liten sjømann. En frisk og hyggelig liten sjømann som hilste meg så muntert og kameratslig. Skibb og høy, pastor, sa han. Og tenk dere, så hadde jeg møtt denne sjømannen før, da jeg var sjømannsprest i Baltimore i Amerika. Og der skjedde det en historie for noen år siden, nettopp med denne sjømannen som jeg nå talte om, og som jeg har blitt så gode venner med. Og denne sjømannen, han kom til meg da jeg var sjømannsprest i Baltimore i Amerika, og så sier han: «Jeg har ikke levet som jeg burde», sier han. «Har du ikke levet som du burde», sier jeg til han. «Nei», sier den unge sjømannen. Og så sier han disse ordene, som jeg så gjerne vil legge dere på hjerte og sinne. «Jeg ser ikke land lenger», sier han. Og så sier jeg til han: «Men ser du da ikke fyrtårnet stråle der i det fjerne?» Og slik er det vel også med oss mennesker, at vi må se fyrtårnet, for den dagen vi ikke gjør det, ja, da kan man jo være i en sikre og kan man kanskje...

Diamonds at your feet var titlen på denne sangen, melodien, eller hva du vil kalle det, av Rick Astley and the Nightcats. Og de gjorde en fortreffelig forestilling da under Notodden Blues Festival på Boka Blueshuset. Det imponerte mange. De holder stand, de gutta. Da skal vi starte noe vi kan kalle ønskebrønn, at en lytter får lov til å bestille eller ønske en låt de har forhold til. Og den første ut, det faktisk en kar som har jobbet som leder av Lågen Delta Bluesklubb i Lillehammer. Han heter Svein Lystad og også veldig glad i musikk, selvfølgelig, ikke minst den blå musikken. Men det han ville høre, det var en utgave av Lee Hookers Dimples, altså smilehull på norsk, og det en versjon som han ville høre av The Animals. Og Svein, nå kommer altså ditt ønske. Nytt.

0: bare oppfordre alle til å støtte opp om sin egen lokale bluesklubb og møte opp på konsertene, på arrangementene som de tilbyr, fordi at det ligger, det styret gjør en fantastisk jobb, uansett om det en bitte liten bluesklubb eller om det en stor bluesklubb, så det en fantastisk jobb som ligger bak der, og de gjør det kun for at vi som publikum skal ha et sted å gå.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

Ja, det var også Gudes koneste Sufoli, Mi Emma Schoffer, og det en melodi som ble kjent gjennom Memphis Minis musikk. Og kuttet hentet fra Young Girl Blues, et album som Sufoli går ut for en tid tilbake. Jeg husker ikke akkurat når, det greit å si, en, for en tid tilbake. Vi skal, ja, vi snakket om at det muligheter for lytterne å ønske seg melodi og fortelle gjerne hvilket forhold de har til den ønskemelodien. Og så spiller vi den på Blues Train, så kan det høres da på, ja, gjerne 15-16 radiostasjoner. Så det blir en anselig mengde med lyttere. Ta kontakt på 90 88 44 38. SMS eller at du ringer 90 88 44 38. Eller så skal vi runde av nå med Southern Avenue, som skal det familiebandet, må vi kalle det. Got to keep the love, og det jo også viktig. Skal de synge for oss helt til slutt. Men husk å gå inn på blusbluzz.no, bluzz.no. Og som sagt, vil du oss nå ta gjerne kontakt på 90 88 44 38. Eller send en mail til Eiffel med to F'er at online.no. Jan Christian, takk for at du fulgte oss. Takk til Roy Larsen, som legger ut programmene våre og pluss mye annet, og ikke minst da bluesprofessoren, som serverer oss både en og andre. Og jeg heter fremdeles Jan Christian Nordahl, og har tenkt å hete det som igjen av tid. Hygg deg, og vi høres om en uke. Ha det godt.

God musikk, god underholdning på Radio Stryn.